0: то пай рис.
1: А ти ж добре стане?
0: Я маля.
1: Оксана Зай сидить?
0: Папа фоткає і посміткає. Я в
1: Не кітіні, не?
0: Тишко сам сидим.